ukelo wo uluta wa utakelo muka chena teko cha malemba chekumbamu.